0: Coba bangsat dorakan lungtut si jurik tersangka etat sekerna si togo ngebeledang kena cukang irung.
1: Ya.
0: Hei, maju.

0: bala.
1: Naon?
0: Mun asa muring ka puluh punuk aing dirungrum ku raja dina. Mangkana ing sakieu bararau awak teh dina.
1: Akang mah rumah sabawa awak.
2: Pahang.
0: Tong boro raja dek dina awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah.

sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tinararaget benci ngewahayang mungsereng sieun wani. Istu ning rasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

jabahna ieu pamerdih esok rasana. Sanajan wujudna diu awak buta diri teraking reseksi. Sanajan wujudnya jiga diu awak jiga buta diri jiga terah reseksi.